0: siye no na ba hwim ne fa nyina wae ya anka accident we sanity nti eye nooma esisi no ni nyina afiri enye nooma eye nshira urade nshira o enna no pe yo nyankopon ya dom ye die ya sori abetena binsua kanisha gunebo igusua ye bei bra ye ready aye be ni aye ready aye di obi nso ko chef fridge e wi ase no ye kono ba ko mako na din ne ye ye ne yakko asembe ne ye ka kire onyankopon ho na ye problem no e ma wadwene nyawo se onipa wu a no wa wuda semwa kire se ubie bible no a 1 Corinthians chapter 15 1 ti haye pa uko 1 Corinthians chapter 15 okay kan for no kan mam verse 12 to 13 do moma mo nya 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 13
1: o se aha na wo kan no Christo mu se
0: wo kan no Christo mu se
1: wo nya ne fra wufuo mu a
0: wo nya ne fra wufuo mu a
1: adan na mu binum kase
0: adan na mu bi kase
1: wufuo sori ani ho
0: Chaka ura didin. Si enyane Kristo efira wufuo mu a. Aden na mumu bi kase. Wufuo so le enyade yen. Ye nipa bi kase onipa wu a na wu. Mumu enyani. Enya no di kaka yo. Uko verse 44 to 45 no a. Wose sey.
1: Wose.
0: Aha.
1: Odua no okra nipa dua.
0: Oh. Yebedua onipa wo kra ni padua
1: ebenya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na chese nipa wu a yebese nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wuka wo sagu bu abesa sori akobu aten akire onyankopon verse ehona verse 32 to 35 no o se
1: 32 to 35
0: o se
1: o se
0: aha
1: Okon ame okon a mene
0: mwa Mene mkon wo Efeso
1: no
0: no
1: aha mekon no nipa mu a
0: mekon nipa mu a
1: enka ye mfaso obe
0: enka ye mfaso obe
1: se ewufuo nyane a
0: se ewufuo enyane a
1: ene ye moma ye ni di na ye nom
0: ene ye moma ye ni di na ye nom
1: wo kina na ye wu
0: wo kina na ye wu twaso
1: moma ho na ada mo
0: o se se kofo no emba ye na ada o obi ka kire so nipa wu no wu wo se wo no hwe ho ye emba ye na ada o twaso
1: nkomo bone ese wo brapa
0: esan se san komo no ese wo brapa se onipa wu anu owudi a ese se onipa tenas no ye de ope san na bible ne pa kire se san komo no be se abrabo pa ese se wo ye de en obono go so onipa wu anu owudi a e de se ka e nyina be kwa kwa jis keduru etu wo se san komo bone no ese abrabo pa twaso e
1: Montimoni ye
0: eti tiwani ye kofo bi di bible we wura fem kika enkrofo so wu anu wo eti mon krosa tiwani ye twaso e
1: na monye bone
0: na wankone
1: efise
0: binum ni nyankopon wonim de ye
1: meka ye mehye moni wo
0: cheke wura didin eti 33 no kan se mi
1: wo se
0: aha
1: moma wo na adam
0: o se moma wo na adam
1: nkomo bone se
0: e komo bone se oblapa 35 no se se
1: Na ebia obi beka se.
0: Ebia obi beka se.
1: Obesisen enya ne awufuo.
0: Na wako 36 no, ne atwa ne tia.
1: Okwasea.
0: Tie,
1: de wudua no linya nkwa.
0: Wati,
1: jise wu ansa.
0: Ose, ebia obi beka se yebesida enya ne awufuo. Yedna kwosho wa proniti nkonkro nyina guho. Yebe de enya ne no, ose kwasea. Uni mi se, yedia buro kwosho efoma ansa na. E pran sana e fifi. Ni e fifi a e wani mnyam sene. Di edi se ho fes. Nte Christophe wo die. Obia na bula boye collect no. O wani da so wa uradim. Because. Revelation chapter 14 verse 13 no. O kansem bi. E di sem. E tre du nain. Ni yim du mi en sano. Yan bu mi ye nintem.
1: Ose na meti ni bi frisuro a eka se.
0: Meti ni bi frisuro a eka se.
1: Twere se.
0: Twere se.
1: Nhyire awufu a wawu awurade mu free sese rekro yi.
0: Bo ka amen.
1: Amen.
0: Enhyire kankrofo a wawu free awurade mu. Wankase wawu free apetashim ani wi mu ne kronum nhyira kan kofo a wawu fira urade mu fiti sesei akoi ani safo no ba de ebe home
1: afri wonwuma
0: na chese woni po wu a unwi wote ho wodaso wa urade nsem itibi bia wo ye na sase we so no hweye. Because Hebrews 9:27 say at the ho so what the saliba wu wu na chire no do we school when this school onyenye o sabio di onanti o obi abeko ape wo kwadra o ana nyankopon so kwa e befa so e di bawu no wantwra nka ba no ho na se den e ko na obi shi di di ya no ite mame mame mame wura fi ho anytime you betima ka kire so yira wu anytime you betima ka kire so kula wu anytime you betima ka kire so babia wu anytime you betima ka kire so wunu ya odi nachi di odi wachi wa wu anytime you betima ka kire wunu ya se wonso ukọ ti nipa maje hwi owia ti wuti wia se a hwe wo sura hinie ne ne tenene no Shadi o kan Matthew 6:33 no. Se pe wo sura hinie ne ne tenene ne first. Na wo sabetumi kan wale ne ne wo kena bawu. Last week ya ya wa han obi wale anopa owu anumire. Wa den kakra pepe pepe pepe. Sana pepe no e ambulance. Wedding na ban no adane ambulance. Wa wo ye wedding anopa na so owu anumira. Na wo se sa nipa ye fucking wo wiase. Ya de sadi then it says in the book, open me. You know the person I am. My mommy is so vesty. A new wole gone. What do you mean? Shake out that thing. Minimum security of a packet castle, sir, 14. Oh, we are not the answer. I couldn't have washed us here. And I'm funny for Nancy. Anko siye no.

0: Omatrasia wo modwe tama ediba yi nimpa kefunu de yenyi ne meminda. Ebe we si efunu de on wo fa unua wo yire oma efe sabre no obi afre ofunu udira e baako. De ofre wo da ma. Oflo si wa. Efe satam do udira koye baako pe. Efunu. Eti wuti asasi wesua, bo ublati se uko huoni o manfreni biya, wabe suyo wabi na utuwa wakontiusu. Mensem ni ya kesisem. Jofo ba no hoka asembi.
1: Ose, ah, unipa waba wono.
0: Iti unipa waba wono.
1: Nina iti ebi.
0: Nina ya kitu ebi.
1: Na wahaoma.
0: Wanya waba ne uwo, maunsasu. Umma wo sasu a kyena nko a obako because oba na eren sey eti wo si wo nipa bi oba wo no no ne na ye kitu wa bi dia na se oba na wo na se na no pe wo ho dia hu sey odi owuo ka odi owuo ka uko joguna 14 1 verse 7 o kan sem bi 14 wona
1: wose na duampo
0: nti radio eduampo
1: eni da so ho man
0: eni da so ho man
1: so try be fefe
0: cheswa eden
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa ha hwede aye nipa so we wose duampo so ho se ye cheswa e fefe na what does any e what does 10 John 14, 1, verse 10.
1: O say,
0: and two.
1: Na obele ma diye ohu.
0: Iti obele ma diye ohu.
1: Na obia ho.
0: Na obia ho.
1: Na unipe jemu.
0: Na ye jemu mua.
1: Na owo hen.
0: Owe. Uwe ni ye de obia ho sa. Ye diwe ni ya shesuru. Diye nti ye nipe uwe diye ni shesuru. Ye diwe ni shesuru. Na owe nyanko pa obu. Sa. Ti uwe ni ye omonti. Na owe da. Ye ni shesuru. Na ya deda wache. Na wani nyakupo di nkuta hon. Nti wani shu yom, na nyakupo usu eni shu form. Na diya wawo betina sasi wesu be yi ya weye yeno. Na wani ya urade kasa. One ho, urade ka hon asem. Ni wo chuchachi na ubebi ya uko chia kurani nina. Bebi ya usayi wo biye jumano. Ni wo yichi na wo. Uwo nkwalano miye, akwalano. Odi nisi a polytin bag, mukoto a polytin bag. Rubber bag mienu. Awo dia kura ni shema na emboja ni shane ya ukoto oba kuka honi nina ano ni uyi chino etu wendipe uwe na ni shesro eti nani say shesro na unyanku pon abo onono u odubo wono di ombe ya nasasi uwe sono oni say nyanku pon ono enka mwasa eti kaneno polisi ni uwa yentane dano mfaneni shesro ye butuno butu wa mbutuno say di ombe yuyasene nye blaibu nkwanti ono wani bibia kachino unyanku pon yono de ye butuno enna na wo mo sakira ama sese police church nyina ba ti sese wo man kasa wo se police fo sakira nti ese de ye de dan a ye so ye fi ye nim hwesuru bi ne ye so ye ni yakopon bi bi ka kane ne de owu ya na butu shake wura didi etu wo so wu na bia ho na ye ja wu mu a na we Di wa shadaka wem. Ni ye buaso. Inshaka uradini.
1: Amen.
0: Na ye buaso a 14 no job no verse 20 no. Wose sey.
1: Wose,
0: aha,
1: wutin tim ne so.
0: Ye betintim so. Shaka uradini.
1: Amen.
0: Ye buada kanu a, wose ye tintim so, carpenter, pipo, pow. Mhm. Wo ye gesi so na bona pow. Na wura fi so bewu. Boma. Ono so dachi ni yonko carpenter e de plug is ya wokumasi ana the whole west africa nipa oye postmortem nipa ohwehwe nipa wu a ye ene yam hwehwe inside ya le eku no ya wokumasi ana ono so awu e se obi so koye no postmortem fridge onasa esi tafo no e hwa na ye de o de en hey dam nana chawo da se ni ena kese se mi ena sister wotete wo ho saa no bla ena bɛnsɛm saa no mɛbɔ no wone me akɔkɔ bi ɛnɛ na madwo wɔsi yɛtiti mo so hei na wokɔ Job 30 na Job 21 no bihɔma m 23 ɛhɔ no a na wasan fa 32 na ka ho
1: Job 21 23
0: a wɔse sɛ
1: obi wɔ ahoɔden pintin na wɔwuo
0: obi wɔ ahoɔden pintin ɛyɛ jaundice nkoa na nipa ko ɛnyɛ malaria nkoa na ɛde nipa kɔ ahoɔden pintin so wasan kora da hotɔ ne asomdwea na de asɔ so deɛ ne hotɔ no ne ho owuo tum de ne na wo kyere wo na wo ne obɛdi cheki ɛnyɛ ne yɛ kra sɔ ɛti deɛ ɔno wɔ yusu kɛ wɔno wɔ kra sɔ dɛ mo gya wo yɛ ne woyɛ mo deɛ ɔno wɔ yusu private care si ne fie a ne ma wo aburɔkyire no wɔno bɛdura sɔ dɛ ɛgya wo a wohono galidi ɛno anadwo wa wotawo mmienu wotwi mako ne ntosi watoto ka obi deɛ ɔno ɔku apɔnkye awe ne abi aka de bi ahyɛ fridge m saa nipa wei asan bɛduru asɔre fie ha agya ho ɔse obi wɔ ahoɔden pintin wɔwu

0: na me bangeres me me be wu betwi soro kuma ma na eba ho ma da fofo fofo ye na me shiro fo etu wa wu ho ne kro ba bi awo baba wo she na wu no be ya na sa soro a wo be nisi ofri da yi mo kone ne ye no na de sa na osu na mani ya da we dia o de wo she na nisi na nuasi na ye nisi o ba bi awo ko no ye yi a kire na wo osu na ba na mani ti abortion fo no mu wu a wo mu ta niasi e ta ye nisi o pa wu no bia ho ye du dress ye wa de wa she kom so na ye sa gusu congress wo da sani na da ne first floor na ye gu no congress ni ato aso na ka mani fred ye na ka bunim say dan ye gu no congress ye wo da sani ne first floor bro sign de edik na bente no kwente akasi ye nso ye tintim so sa no chapter 43 na ka
1: o se aha o piese nhwirei
0: o piese nhwirei
1: na otwa
0: na yetwa
1: odwane se sunsun
0: o se tie o nhwirei na yetwa nipa dwane ti se sunsun
1: na wonyina
0: na wonyina na otwa so a
1: na woyisu na wabue wani
0: tie wo so dura saman no ha ye yisu na ye bie wani na do ye den
1: na do me ko atemwo mu wani mu
0: wate ye yisu na ye bie wani na do ko atemwo ehwa ne problem no ye yesu ye bia wade e ko atemwom no because hebrews 12 say o da sane wu o wo na che na temwo e riade e to si esi o wi a abofo ne banadwo no na ye yesu na ye bia wani na ye do ko atemwo du tie fo verse 9 e ko no tio wo si ye yesu na ye bia wani na ye do ko atemwo ehwa ne na Isaiah chapter 14 verse 9 no Bible na ka say
1: asama do e wase no ka ne hu be shia oba
0: ye de wo ko ye de ye yisu ne abie wani a ne ye de wo ko sa no a samanfo a wo asase ne so no eke wo mo hu be shia wa wo ye de en
1: eba
0: awu so ka kire wo say ya bua samanfo na no te se de ye enwan no wo hwe won so eti wo mo be shia wa o ba no na wo to aso a
1: ehe nyan samanfo ma wo
0: na dan no ye be nyan samanfo nyina ma
1: asase so akuni ni nyina
0: asase so mpanfo ya de ade asase so mpanfo a lawyers judges president omom ye government mps wayomi asase so mpanfo a womo gold ni diamond ni bauxite mechanics ni cocoa ni timber coffin akokro ni mlene nkrante ni nkoto ya ship ko abrochire womo di sika no ba ye no ta so mo titi yo mbo abu anode ma wayomi en wo mo mo beti wo man yewu wo si asase so mpanfo na asase so mpanfo be sori a wo isake urade ni
1: amen
0: asase so mpanfo ya benye nyi ama wo da no bank statement juma ho o bank statement e be nyi nyane wo nyina ama wo chasi sumpanfo mo mbe diawu assembly manfo a monye ka mo fanko ma school assembly manfo a monye nchanse monye kobet mo fanko ye kwan ya modi farm akura kwan nyina wo nyina e wo wo wo chi wo mai sika kogu wo maka nsum wo nyina ho wo si asase so nfo nyina na wo to aso
1: e ma amana ma nyina sori sori wo nkonya so
0: e tano no po ahemfo na ye ton asase ba koma nipa nan wo mu nyina wo ho ba ho ne ye ni wo tu nfo wo ho no wo manyene no benkum hene no suman kwa hene no han hene wasi ama mai fu nyina de ehye inside aye benye nya wo nyina ama eda no ohina woto asase ma ohina bi to asase e ma nipa me yensa o na o germany no mse na na asase a otwa ma asuma si no aho aba ho ama koduru court ose bo mfanto na me ba oba na osan beto ma nipa ba ko ka ho osi wo nyina wa asama ndo na wo maka kire otu aso ai
1: wo nyina je so ka kire wo se
0: na

0: Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
1: Jesus.
2: Forgiveness.
1: Amen.
2: Amen.
1: Yewo atamfo mienu ene wo wiase. Atamfo ne yewo. Yeah. I know na Bible friend in Kabrechire yumatu wo yewo no ewo ho. Ene yewo honam fam mu nso. Atamfo omo ne yete. Omtutwa na se wo yefie wuranom yawaliem edwadiem yenantiem. Na saa atamfo we mienu no. Ene no mre me ma wate ase ese. Wo moko no enye wo ko ka emi pa.
2: Amen.
1: Awurade ka kire Israelfo no wo Exodus 14 se.
2: Mudie mudie ko.
1: Israelfo a muhu onei,
2: muhu debela da bio.
1: Muhu obi nti mudie munye ko.
2: Awurade be ko ama mo.
1: Na kye se. Hunam fam atamfo a edi yachi a wo mo haye no. Eko no anye ko. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ana honhom fam nso ayefo ye ni huo no nso no. Ano nso o si ye ko na awurade obeko ama.
2: Yes.
1: Ana wo hwe eko na awurade ka se obeko edi ama ye no a. Ana yankase agye. Asofo na ma yagye ntokwa no eko. Jega urade.
2: Amen.
1: Ana Yakobon so atena soro ono si da bi. Semoa wa je muntokwa mo ku na semoa mo betima koma de dia. Ana e moa mo nya de en. Biko mpaifu okra se se uhu ntokwa ko a. Yakobon onku bi nya de en.
2: Amen.
1: Ye na ma yankase nipa na eti wi ase no. Maame eba hu maame se ne tamfo. Asu se se ne. Akuma na kuma ye ne tamfo. Asofo na kiket we na ye wo bo pa eti anu domi no ho si ha eti ama wiase no sese yakwakwa ese ehu bi ene edi ti wiase ti en ye pa ene ye behwe bible num ne yahwe ye ne ye bo mpa ye domi domi sai na bible no kafa ho ye ne ye bo mpa ye susira Say na Bible no eka fa ho. Ene ya pe die Bible no. Soko apam Exodus 23 verse 4 to 5.
2: Soko to tamfo na ntwie.
1: Oh. Apam dada mu mpo no. Mpo ka kire chiafe.
2: Soko to tamfo
1: na ntwie
2: na fanya.
1: Ana se na funu mu na wafo mkwan a.
2: Sanane ble no.
1: Bom sem kesie me urade. Tio. Watamfo o. Our town war,
2: sir.
1: Nana yamua afum kwang.
2: Sam ne bleno.
1: Babu Mr. Sans of Panu.
2: So town for two the Ochidu.
1: No Ochidu war.
2: A frumus walk this was
1: a frumusa question does obiasia.
2: Then a one mono.
1: Shana one yari.
2: One mono.
1: One canansha.
2: San now and Sanano.
1: No mum one cassan and dotono. Thank you, Radin. It's a said war in your town war and in your onion. So what person would you move out at the animal? This is one or dawn. Ana so agidifo ye de bone tua bone kanti yakopon samu nhira no edin yatena yakopon fi ache asu entumi nya ne samu nhira esanse ye nfa bone emfa nche ene nimpa ntem enwo
2: sa
1: ti ye mpa ebokwan asi cheka yatena yakopon fi ache asu entumi nya ne samu nhira esanse ye nfa bone emfa nche ene nimpa ntem enwo
2: sa
1: ti empire bokwan esi cheke urade.
2: Amen.
1: So she first Samuel 18 says to 9 na
2: Saul ki David hu ni nkulu
1: na Saul ebe ye David tamfo cheke urade.
2: Amen.
1: Na wo tuan sam ne so ekwa wo se
2: oba David esere fi frisi fo kum hu aba no
1: David ekoku Goliath chedio na ebla wo sane afri pepo ne so aba no
2: Emma Freezer, calling them with the Nomania, sir.
1: Anna Emma, Womu freeze afuonum ena omode de ai.
2: Enyomne asa be sia ohene so.
1: Eti ema de womu nyomne asa no enye no. Eja kwa me pe no mabere so. Ema de nyomne asa
2: be sia ohene so.
1: Ako sia ohene so.
2: Na wodi mpintini ahena sa de.
1: Ena wodi mpintini de ai.
2: Ahena sa.
1: Eti ema so hwa mpanyom pa. Eduru kwa sia na ba sori a Bible studies ne ma ne tete ma. Be eduru ntwene bo a. Na ema ni nyina begum
2: yo
1: ubusa na ose na me ba tan na me dwale nkwara eso sa ni pa no a ose ba tan wo dwale nkwara na wa mantem no a okodwane kru ye kuo na kru ye kuo fu nya ye ni ye ka kire ne se 5 o'clock ye nyina ye be shi adoma fm ho wa wa man tuja wa no me nsa no si ho sa ba tan no a nse ke urade
2: amen
1: Ana David koku wo hene ni wo ba no Goliath ni wo ba no ana ma di mpinti ni ade ekwashia
2: na ma wo gro no Jessica se
1: na ema no wo mo gro no ana ye Jessica se
2: Saul akum apem
1: Saul aku 1000
2: David akum mpim du
1: David aku 10000
2: na Saul bufu kase
1: na asem no ma Saul bufu kase
2: na asem na anye ne de
1: na asem no anye ne de
2: wo ka se
1: ana Saul ka se
2: wo de mpim du ama David
1: wo de 10000 ama David
2: na me de apem no de ama me
1: ana me Saul de ya ama me 1000
2: ye na ka me bi o sa hinie no
1: ana me hwehwe bi o
2: efi sabre na ekro no
1: efi ti sabre no ko no
2: so tu nani san David
1: etu nani ye den
2: san David
1: eti aha no David abeye Saul tamfo nshaga urade
2: amen
1: che se no David abeye Saul tamfo edi ade na ebe me ye ho hwe abeye tamfo First chapter 9 verse 1
2: to ka tene nko nyina
1: se ana san ne bado nyina se
2: kum David
1: wanya David ya wanya den
2: won kum no
1: se Saul ehwe David ade tamfo che se Saul abeye
2: sa
1: Na ano na ukwa 1 Samuel 24 wa. Bible ni kansembi. Se se Saul nya David ya wobekunu. Ati se wakachiri umusu wanya wobekunu pepepe. Ano se se David nsu akwaye Saul tamfu. 1 Samuel 4 verse 1.
2: Ye yeah, David ade ye Saul.
1: Etifi ya sami ni mpo. Ayu ya sami ni kan. Hallelujah.
2: Amen.
1: Wasi ye yeah, ya David di ya deyeng.
2: Saul.
1: Na obi pe woku wa. Ye ye ni ye.
2: Dabi.
1: Ah. Obi pe woku a yeye ni ye na so o si eye ya David
2: de ye Saul
1: Saul inya David yobere obeku no na so Bible ni say yeye ya David ye Saul na oto aso a
2: wase na ne firifiri si fuochi e bae no
1: na Saul sane firifiri bufuo ni mu bae no
2: o ka che no se
1: o ka se
2: David wo enja disere so
1: David wo sere ne so
2: na Saul fa ma ma mpemia sa wo yi won firi ze nyina mu no
1: David nti Saul fa mema mpembi ensa kan
2: ho okwaso kwa hwe David
1: na wo mo kwa hwe David
2: ani nipa no kankra jemu obotan so
1: kwa kan ho nyina
2: na odu nyamu a okwan so no
1: na odu yambu so a ewo kwan ne so no
2: na boda bi wo ewo ho
1: oh David chinisa a Saul chinisa no David etu owura obotan num to aso ai
2: na Saul shane Musa wo kata ne na ho
1: na Saul se obotan num no na ode ntuma e kata ne na ho
2: David nipa no so tete obotan ne mu no ha
1: isha ke urade
2: amen
1: eti Ode to man kata na ho san no Saul famu die. Eti san na ba bi a Saul ele ko wula ye no a. Wade to man kata ne na ho a wo famu da no. San na ho aso na David ye de en.
2: Ewo.
1: David ye de en.
2: Ewo. Bi man ka che no se.
1: David nko di de. Wo mka chire David.
2: Hwe da wade e ka chire
1: wo. David ye. Hwe e da awurade ka chire wo se.
2: Me de watamfo ba sha wo nsa.
1: Ode watamfo ba sha
2: wo. Wo ye ne se de open no.
1: Na wan ka se wo ye ne de open no.
2: E ben wo ani ye.
1: Eni eduru ba bia se otietie nimpa bia no a untimi fa bo na nyare yen
2: enche
1: hwese Saul hwese David akunu no wako wura ba bi no odentuma kata no no wada na ba bi okoda ye de ho aso na David hye na David nkrofo ya pre David we de wanya at all eyes so Wadi e da Yankopon ka se.
2: Rotanfo be shawo.
1: Wadi atanfo be shawo.
2: Waye nsa de opano.
1: Ashebu owo bi be ka kire o se Yankopon se. Na nso na nya urade hweni ye. Disofu tun be jepo pet o se urade ka sa kire me se. Ya tanfo owo ye fie. Yesu su jangu wo mo atifi. Kan hu se ene na eba no, enye ni nyina na efre.

0: ade afemu by force o ho se gana fo no ye ni je nkwasi anwom so man na nkasa no enya nsafo aka wo mu ye 30% inshira ngengrade
1: amen
0: o man na da wo nyina anya nsafo aka wo mu ye 30% pe na aka so man no ujimi ana onya aboafo Awurade nso tesoro hwe obia nti wida sori a onyansani bia no ne mpaibo sori ya pepepe ose awurade ano pe ma sori o kire me kwan na memfa so nhyira nka awurade
1: amen
0: etiefo nyina awurade nhyira mo onka mo dwumadi a ye dine ye dɔso nhyira nka awurade
1: amen
0: ade kye ye western ade kye ye eastern ade kye a eto de bia da kropa mitumi chima 5 regions Ishanke urade.
1: Amen.
0: 5 regions.
1: Mm.
0: 24 hours shall be the 5 regions. Enye asem. Nti momwoye, momwoye ka na yemfa nante.
1: Mm.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Obi de be nice fi. Obi swa to be my girlfriend. Ontwi na urade san me kuno. Enka ho. Momwoye, ye ba for de no, ye ba for de dia pe ka to fiti sabre ya. Kwa kopim June engine inshiranke urade
1: amen
0: ni ahwese urade bama yeketwe bi ni ade anantia ke ye pon ya ye ne nko VIP achire se ye sise ya nanke ye durun kran anopai urade inshamo anopai ye di onyankopon asem brew asema ye de brew no oye tie mi pa hallelujah
1: amen
0: oye wo hina tie mi message we ana eye mani je ye ye wuro mai eno anu si nkunya sisi si wakese kakra kakra
1: ayo ja
0: na ye boya basu se ya owe bukura ye bo abasu die hia ne se ye bo afode ne ye de wa betrem se nana ye chema ya sa isha ngewrade
1: amen
0: inye usha nana betra so dem wodi ya
1: we ni die
0: ye dia for bonu 500 million
1: sa
0: na se wa waje uchao cha waje uche ontuma bonyure kentei na se 100 million na se nana wote hwa
1: wote hodi ya
0: ti bebre na sha bo by false promise
1: enso no mo munye le so
0: nye pie wi na dane ohine ba ko se so fa ye ma ma sha bo wa so dem wa ma to aso afa so ejai preko isha ngewrade
1: amen
0: wa hine oda sori a wonpa ibo nyina na se wrade nkyro kwan na fa so na wa kunya ntim aya roho sempa sedi enim nyam kese yankopon de ma nanano ma hemfo pese me ma oti ase se wo hene president enipa ne yi no but wo hene de awurade ne yi no ene awurade gusu eyi ohenti ohene biala wa ma awurade anyi na odi sika unyansa no nim de be pere kunya bi akoje no waso be yesi
1: obeya word of
0: hallelujah
1: amen
0: Diamo man we mu aye dene ye NDC MPP ahemfo ena judges san nimpa for we ena ama Ghana ye tight sisi
1: aje no kule
0: nti obi sisi wa na so we sika so no se fa court
1: sa
0: we nim se ko duru court wa
1: ni sika beje
0: enkoshi aga
1: aje
0: hallelujah
1: amen
0: oman aye timi yetimi jeli obi ye mfa ne ko prison de ne ko airport no afu play ko
2: abdu chiri se aje ri no
0: Ha ye ye preach ye tinsam o.
1: Eje ize eje.
0: Akwa kwose so fa aka me mpabum wai. Boni se na se na me kodi ye na jam papa obi nti so fo me se wo mo ma me 40 years. Na lucky ni se na me papa nsam obi nti ye ya na edem call airport na puawu.
1: Odwane.
0: Na se se me she UK hanu ma. Me ne 40 years no otwa na wo UK.
1: Okay, UK.
0: Hey. Me she judges. NDC MPP and a pushy for and I'm on me hallelujah
1: amen
0: tiniye na tiniye pa
1: ajaka nyina
0: and now we are here na tie me na tie
1: sir
0: message we are here for nankasa de say
1: omo
0: kasa so sofo say repeat this message we ni enye obi obeka chere ya anke be tofo anke be tutu ya na moye
1: sir
0: ohine ye ni pa debo
1: debo
0: tiniye pa Uri mso wa hini bi ntumi nko di kurup. Ye ye ni kurum breji ya si omegunsa. No tu kashi bodyguard fudi nechi. Eno kwa jina breji na hon. Breji no gunsa nina nwe bie ni geti ato hon. Sebe ya ni manfu wa ba. Otoso no wa no shemise shule wu.
1: Wase hodin.
0: Draba ni timu na waspake. Draba ni timu waspake. Isha gevrade.
1: Amen.
0: Draba ni tike ni maspake.
1: Waspake si su.
0: Eno wa hini no. Eh hini no. Eh o bonim.